o tsebe mme a bina tjena jwale o ama maikutlo jwale ntate o tlontshwe ai o tseba o na ntho monnate jwale ka lerato man ga o na ntho monnate jwale ka lenyalo ebile ka mehla ke ke tshwekere a bokamoso moloko wa kamoso o botswa kajeno ka kopano ya lerato ka kopano ya lenyalo.

ye ba pele monate he mo medi motla ba tsebeletswa le sedi ne le monate mme mahlapane ha iswa ra matla o ne a re leoto ke moloi regol ka ile mona ke fitile yona ke tle ke nana bele hlahlelo lena la bobedi pele nna lwana re ka dira dikhala nna nong lena la mpolelle ke tle ke tshole mathefatse nna nong yena senya mafim ke re shit ke ru ke re shit lo nka dimeng ditsebe le mamele ha ke roka ibile ke tshentsetsa ho ba ha ke me ha ke sana borapelo ntumelleng ke buwe ka meka ke buwe ka mehlolo ya tata macholo abopa ramata abopa wa titi a e fa megabo a e fa nthotsohle a e utsa ka diatla a e gabisa ka menwana ya re etelong a resa menwana koroni ke re koroni e kgolo matlapana matlapana se rata kwa e fa moloko ka jeno matlapana ke ammala ammala emitso e mifubedu le e perese Hori khoba amatso a nyonya o ba antsa ditshila a etella ka hinyatsa dinne a gere kha hul hore iti ulale re kitla ke le pete he mo medimo tla wa tshebeletswa le sedi hlahlelo lena he la bobedi ho ana ama bedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena e ba mohlomo ntsebetsa o tsona a dile tsai bo re pete nga ka ke boela ke tshola mathefatse gere shit ke ru gere shit nka dimeng ditsebe le mamele ha ke roka ibile ke tshentsetsa ho ba ha ke me ha ke sana borapelo ntumelleng ke buwe ka meka ke buwe ka mehlolo ya tata macholo abopa ramata abopa wa titi a e fa megabo a e fa nthotsohle a e utsa ka diatla a e gabisa ka menwana ya re etelong a resa menwana koroni ke re koroni e kgolo matlapana matlapana se rata kwa e fa moloko ka jeno matlapana ke ammala ammala emitso e mifubedu le e perese hori khoba amatso a nyonya o ba antsa ditshila a etella ka hinyatsa dinne a gere kha hul hore iki ulale leo ke lona hele hlahlelo leno la bobedi ho ana ama bedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena ke itse wena o tseba dikarabo tsebila tseno tsohle di agela mona mafere ka tj at sabc.co.za nete ya sala momamedi mofata sediba hangata ha se nwe etswe ya lemang ha se ena ya tlang ho kotula tanatefelo ke manane ohle itlong latela a tshebeletso ena ya lesedi re re tswa bakeng sa mafelo na beke re usie ka ntho e monate bana bekeng ya pele ya kgwedi ya mphalane ke late manka o tsamaya le phallang ba re tloga lefatsheng e tla re ka morapinene he e be o kopana le moifo wa lenaneo la mafelo a beke la ditaba la mathumisa.

mamedi ke ne re tlhopisitse ha ka lo go tseno tse amanang le tsa dikgetho di bile di re phitlisa pelesong ya lena la mathumisa ka jeno e le moqebelo motlhopisi wa lona e bile Rapeo Mokoena Mpho Mashaola ke ena ya neng a laola kgaso na lebitso la ka ke dimakatso wa gafolotsi re fitlhile pelesong ya lenano la mathumisa ka jeno ke sentse ke re go fitlhela re tiana gape nakong e e tlang ga modimo o ratile hantle o dimatlhogora ke ya bosupa tshebeletso ke ya lesedi FM go SABC ditaba tsena tsa gora ya bosupa le sona re boela re dibalelwa ke Naka Moloi.

0: ditaba tsa hora ya bosupa di fella mona. O ka imamela kgaso e latelang ya ditaba hore nyane ya borobedi. Ke fetela ho wena DK.
1: Kganna ka polokeho mebileng e kgweding ena ya dipalangwang. Lesedi FM ke molelwa.

tshebeletso ke re tswanga ya lesedi ke motshodi wa hawa sebele ke thato ha sia hao o be mo tledimela hleho hle mo mamesengwe le hona teng nna ke dikeledi magazine ke motangwa ha molethe motho wa modifala na kwena ya tsulang ku ai be he mo gekeng fole e se re ba kone ba tlo isupa ka menwana ya metsonyana ke moqhubelo hle ke go tsometse se maratsona se tulo na dong le nala thabang le nna ho seng hona nne ke sentse ko amohela ka diatla tse mofuthu tse tletseng le ga thoko no tsebeletsong a ya lesedi tumela hle shebe mezosu ke ele shume re fogaletse hora ya bosupa mme ke lebile ho le mo ifong wa lenane ho la ditaba la mathumisa e sa le ba e ba le rona ho tlo ho renyane ya botshelela ho fihlela kwa no ho reng ya bosupa ke ntse ke sa le ba le gaitsedi ya ka wena naka moloi mamedi nna le wena re sentse re kene hele tongela di hora tsepedi se re tla a re hangwa je hora yane ya borobongo.

Ba re nna ke ratile ngwana theka le lesisane mmakaditaba mamodukule pele bona tetlang ka setlhopha sena sa SABC ba re ke rome mang babedise ba metsotso ke lesube le metso e supileng re fureletse gore ya bosupa ke moqebelo bekeng a thabang le nna mme o dutse le ngwanangwanana ke dikeledi magesene ke motaung wa gamolete ke tshilo karao ke dutse disololoromane tse kotsometse se maraswana setulo na lona re ya re lebile gore nyane ya borobogo.

e botse bra tlo ntumela hle ke tla ke na dibeke ntse fapa fapa neng ka bona di tekesing ka bona di bising amala penga fapa fapa neng ba re motse bra tlo mino ba thunte ba tla di fela go tshwagatse mpotse tharo mpho ya pele ke tla ofa wena ma bidatse le tswaletse di ya renge motse bra tlo nna ke marato ke ya rata ke rata fela bile ke ya ratwa e motse mogatwe ke mothono wa nthotse monate wa megaga wa bo di stogobeli ha u bua tsena o tsebe ke sa dutse le yena tsena be ke nyena ne re bua ka tabena ya ntho mali ho dikala ne manne re bua ka tabena ya ntho ya nye u khaka khadili ho ho mama relana ene re bua ka ntho ya khadiling molemo wa khadiling ke le bo hloko ba khadiling e ho ho fuwa ma motho ene re bua ka melemo e ba pele mpho ke tlo fa yona ke ya batho ba no he ba renge motho moratuwa ona re batho ba sesang le gato tla re mpho go bedi ya ke se ke hakolla ke hlaka mo sese ka mane tla be ke fa yona ma bidwa tsedi ya feme ya re nna motho moratuwa ke na motho a ke na letho fela ho ntse wa pala mmino tsho ntse tsa pele ona ka ntse ntse ntse ntse go kobetsa o ntse o mpatse pa go ntse ka dikaloka ke mpho ya boraro a se ke hlaka nkane ke tla ba pala ba le sedi re nne motho mo ga tua pelo e bo hloko ba ntsile ka pelo bo hloko le ke tla ba ke re phepi he ke matha o di mapiri e re ke tla ke o fe mpho ya pele.

kgaitsedi ya ka, mamela, motšhana ke ngwana kgaitsedi ya gago. Kgaitsedi ya gago ke ena motšhana go wena, ga o bona o re malome. Jwale, wena ga o bona ngwana kgaitsedi ya gago ke motšhana go wena, le ena ga o bona o re malome.

kela shumela bese bahlala mesoso kamera hora yapile ke mo khahlela wa o kete dia roropa la ponto wa selebo o le seria fe hai sa le ke hola ke batla ho yetsa ntwe bidile monyetsa wa ho re tle re rantanya magqubu a